0: радость ми. Но не бак, фиг нервös, рик по горецкам.
1: Ans hübligram.
0: Social, bajajam.
1: Ans duft var så stram.
0: Hvor det gikk helt skjeis.
1: Da gikk det skjeis.
0: Hver gang jeg...
2: Nei, bomba, ikke så ungene hører det.
0: Åh, oh, sorry.